0: rizye gyazwe chudidi, gyudu senpa suluyi, gyudu chajan tsuluyi.
1: Rizye gyazwe chudidi, gado sese ngediyi, gomdo sechi duziyi.
0: Rizye gyazwe chudidi, chila judu tabuyi, nangla dudu dimbuyi.
1: Rizye gyazwe chudidi, kela chudi jimbata, yige tangwa jimbarmu.
0: 日节假节秋地

sitting bu mi nam de ya tu mun ge ke che shi yu di na dong le zum dang ge ge ta nim gyu ne che xie mi xie ge ya ni bu yo se je yi na su li chi le ke jen ge ra zhen na yu zi li xian ting du tar chi we ci ci di na ge mi ge ge ga we mi de ya ji yang sun na wang tang jiu ni zhi ci ci sun guo shi ba le ge zi de le wen zhi ma li xue ya mi du ka le xue bi na ma na zu nim gyu ne che mi nim gyu ya ho din zhe da yan me na xie mi xie ya li ni bu yue be mi di zhi li yi ne mi cang me de ya ga xing di da nim do zhuo du bu zhi ba le na yang ti ming ki dong le nim gyu ka ke me bu che a ji che de be dong shi den zhe de bi na mi su tong bi ne le sim na li ya ma di wa ji da ya pa jia sang bu xi ne le xia ka bu zhi li 生病。

singa nam tso mi ta mi pa li ya den be zum dan di ne nam ju den dan ji ji la di ni le zha na ta ga zhu di ji yang ne zhou a jie chen tu shi xi zan ki lang ge ni le nam ju ne che cho ya na li ya zum dan den ya di ma ni na la